0: Siz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо, надо